Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: V temle zgodnem jutru Kočevje pri 12 stopinjah, Brežice 14, Metlika Maribor 15, Ljubljana 18, v Kopru že 22 stopin. Dobro jutro, nestanovitno bo danes s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, torej z močnimi sunki vetra in tudi nalivi. Več sonca bo danes na vzhodu, tam bo tudi najtopleje do 32 stopin, drugi od 25 do 30. Jutri oblačno, deževno in občutno hladneje.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Žal že v tem zgodnem jutru prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora malo za priključkom Šentil. Na tej štajerski avtocesti pa tudi že gneča od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In pa prvi radar danes na Vaneči pri Puconcih pri pokopališču. Srečno!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prav pretirano dobro danes nismo začeli. Pozor, zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Prometna nesreča promet ovira tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, malo za priključkom Šentil, in pa zastoj. Dolenjska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, primorska avtocesta od Vrhnike, štajerska avtocesta pa od Krtine, oboje proti Ljubljani. Radar na Vaneči pri Pucancih pri pokopališču, merijo pa še v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
13: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
16: Nestanovitno danes s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Prvi pas teh neviht že prihaja iznad Italije nad zahodno Slovenijo. Več sonca danes v prvi polovici dneva na vzhodu, temperature čez dan pa od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopin. Po noči oblačno z dežjem in tudi jutri skozi celoten dan oblačno, deževno in hladneje.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranč.

0: 080 22 55.
1: Zaprt še vedno prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Počilo pa je tudi na štajerski avtocesti, promet oviran v smeri Maribora Malo za priključkom Šentil. Kaj pa jutranji zastoji na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in na štajerski avtocesti od Krtine, oboje seveda proti Ljubljani. Radar v sivem kedju je v Iljaševcih, to je pri Križevcih pri Ljutomeru parkiran ob cesti, merijo pa še v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, radar postavljen med drevjem. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Najprej tokrat dobra novica slovenskih cest. Posledice prometne nesreče so umaknili na odstavni pas dolenjske avtoceste A2 v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Ostaja pa tam zastoj, ki še vedno sega do Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča na novo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Koseze, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru malo za priključkom Šentil. Kaj pa zastoji? Dolenjska avtocesta od Biča proti Vančni Gorici, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerka od Krtine, Gorenjska avtocesta pa od Povodja. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. In pa radar v Sivem Kedju v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru, parkiran ob cesti. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: gramu le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Augusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega povpraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
12: V sredinem jutru Celje pri 15 stopinjah, Vržej, Ptuj in Črnomelj 16, Ljubljana, Maribor 18, Izola 22. Prvi pas ploh in neviht je že zajel zahod Slovenije, pomikal se bo počasi seveda proti vzhodu, na tem delu Slovenije bo danes še nekaj sonca, drugi pa torej nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Jutri oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo, za vsaj 10 stopinj bodo padle temperature.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze na ljubljansko zahodno obvoznico. Ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča promet ovira tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora malo za priključkom Šentil. Poleg tega pa seveda klasični jutrani zastoji na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski od Krtine na gorenski avtocesti pa od Povodja. Vse gre seveda proti Ljubljani. Obvoznici. Ni radarjev, ni kontrol v tem trenutku, ko jih opazite, dobrodošli brezplačno, nič 80, 22, 55, srečno.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
9: Radio Ena. Jana Morel od 8 do 11.
14: Dobro, in

lepo jutro, želim 9. september na koledarju, Jana, v tvoji družbi. Ja, torej, odštevamo zadnje ure poletja, pol pa skoku jesen. Ko smo že pri tem, no, kateri dramatičen naslov se vam zdi najboljši? Zlom poletja, konec poletja, ubijalka poletja, vse to smo namreč lahko brali v zadnjih dneh. Realno 10 stopinj bo torej manj, sonce pa nazaj z nami v soboto. Mal se bomo spet oblekli, se tista cunje v omari se niso kupile za brezveze, a ne da? Sredina tedna pa nam poleg vremenskih sprememb prinaša tudi novo jutrnjo erokcijo, za katero je tokrat poskrbela ena najbolj znanih rokeric, ki je o svoji ljubezni do rokenrola napisala celo komad. Najprej pa tale izbrana družba AC/DC Pink in Foreigner. Začetek bo mogoče res bolj romantičen, potem pa težave in pot naravnost v peklo. Tako je to pri nas. Radio Ena Rok je z vami tudi torej pred zlomom poletja, 6 minut čez 8. Dobro jutro.

0: Radio 1 Rock.
1: Danes v jutrnji rokci Joanne Jett in pa pesem, s katero je celemu svetu dala vedeti, ej, ne zanima me, kaj si mislite o meni, verjetno je zraven pokazala še sredinca, če ne celo oba. Pesem Bad Reputation je šla leta 80 na njenem prvem solo albumu Joanne Jett. Pozneje so ta album preimenovali kar v Bad Reputation. Dober razlog je imela za to. V bistvu ga je napisala kot odgovor na to, kako so jo ljudje dojemali po razpadu The Runaways, kot uporniško, glasno, uno ta bolj problematično rokerco. Večje ameriške založbe sprva niso hotele podpisati pogodbe z njo in kaj je naredila? Album je izdala prek lastne založbe Blackheart Records in seveda tudi uspela. Ko se to dela, bra punca.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: govorila o sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Po slovenskih cestah je vse v znamenju jutranjih zastojev v tem trenutku, med drugim na dolenjski avtocesti od Grosuplja še nekaj gneče, na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti pa od Krtine. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. In pa radari. Prvi je v Celju na ljubljanski pri AMZS-ju, omejitev 50 km na uro, v Višnji Gori merijo pri Servikumu, na štajerski avtocesti pa so na nadvozu pri priključku Sneberje, merijo v obe smeri, glede na to, da je jutranja kolona proti Ljubljani, verjetno merijo večin proti Celju. Srečno!
9: Radijska mreža Radio 1 Rok.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
9: Radio 1 Rok in Jana More od 8 do 11.
11: Dobro jutro, želim z Radia 1 Rok, ura torej 5 čez pol, premikamo se v drugo polovico tedna, po jutranji rokci pa vedno paše kitarski izziv, tako smo se nekako naučili, navadili in všeč nam je. Ravno prav smo zbojeni, je pa to un čas pred službo ali pa mogoče nas skrivaj med njo, tako da malo gibamo koga in kateri komad Jana skrije vsak dan. Danes je skrila tega. Ja, lepo ne. Nazaj za podkotr, če sem čisto iskrena. Mal pomoči, dva izmed članov tega benda, ki ga iščemo danes, sta bila tudi Slash in pa Duff iz skupine Guns N' Roses. Še enkrat, kratko lepo slišata, ne? Ok, vem, da veste, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, dajte se pohvaliti svojim glasbenim znanjem, da vas jaz pol lahko tudi javno pohvalim prek radijskih valov. Kateri komad in kateri band iščemo danes? V celoti ga bomo slišali po Birds, po Guns N' Roses, poglej, spet so tukaj, in pa po Parnemalku, ki nas vabijo na ples. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6.

Ja, zelo preprosto. Če bi imeli tole prepoznavanje glasbenih izsečkov v šoli, jaz mislim, da bi bili vsaj mi, ki se družimo tlele zjutraj, sami odličnjaki. Tudi danes seveda tako čestitke vsem, ki ste poslali SMS-a na 03045566. Mislim, da ni bilo niti enega napačnega. Iskali smo pesem Fall to Pieces skupine Velvet Revolver. Scott Weiland je skladbo povezal z obdobjem, ko je bil njegov zakon v hudi krizi. Kasneje je povedal, da je pesem napisal kot nekakšen pogled nazaj na razmere, ki je dobesedno razpadalo pred njegovimi očmi. Dobar, je razpadalo takrat tudi njegovo telo, ker vemo, da je bil kar nekaj bojev z odvisnostmi in jih na koncu žal tudi izgubil. Skladba je precej bolj umirjena od večine materiala Velvet Revolver, bomo rekli skoraj power balada, ampak je pa še zmer dost težka in temna, da lahko nosi njihov podpis. Velvet Revolver, Fall to Pieces.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitve,

0: nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupne branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Vremenoslovci so zapisali, da bo sreda nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca pa v prvi polovici dneva še na vzhodu. Tam bo čez dan tudi najtopleje do 32 stopinj, drugi od 25 do 30. Ponoči oblačno z dežjem in podobno tudi jutri skozi celoten dan. Vmes bodo tudi nevihte, temperature pa bodo konkretno padle čez dan od 14 do 19 stopinj.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper, stojite pa tudi na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri, tu zaradi asfaltiranja. Radar v Logarovcih pri Križovcih pri Kapeli, BOAP v Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju, na Stojalu radar na bregu pri Ribnici med Živo mejo, merijo pa še na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Sneberje v obe smeri. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
5: Radio 1, Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
9: Dobro jutro, rockeri, ja na stavo delam ti družbo, torej danes do 11. Naše druženje nadaljujemo še popovdne od 2 do 5. Bo neka dobro smo začeli, po jutrnji rockci, po kitarskem izzivu prihaja še ena glasbena poslastica z naslovom Rock Štorja in tokrat nisem šla prav daleč, da sem jo našla. Malce bolje, ali pa mogoče še bolje, jo spoznate po Nickelback, Stray Cats in Blink 182. Eden boljših komadov za odličen, odličen štart. Ne vas energično pospremi v sredino dopoldne.

Kot rečeno, danes nisem šla prav danes. V Rock Story se predstavlja hrvaška skupina Obča opasnost in eden njihovih najbolj prepoznavnih in udarnih komadov Kriva si. Pesem, kaj, klasična zgodba o razpadlem odnosu, ki pa ji ne manjka hard rock energije. O, to pa ja, skupina je v 90-ih postala tudi eno pomembnejših imen hrvaške rock scene, pozneje pa je z albumi in koncerti posegla v sam vrh regionalnega hard rocka. Njihov značilni vokal Pero Galič, ki je v skupini z nekaj prekinitvami od njenih začetkov, Obča opasnost pa je skozi kariero prijela tudi številne hrvaške glasbene nagrade in velja za eno najuspešnejših hrvaških hard rock skupin. Glede na tole sredo se mi zdi, da prav rabimo zdaj ta komad Kriva si.

0: Kalvinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 na več mestih od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti kolona še vedno od Krtine proti Ljubljani. Stojite tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan, pa tudi na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri, tu zaradi asfaltiranja. Kaj pa modri? Radar v Logarovcih pri Križevcih pri Kapeli, na stojalu radar na bregu pri Ribnici med Živo mejo, radar in merjenje varnostne razdalje na štajerski avtocesti, na nadvozu pri priključku Sneberje smer Celje in pa policijska kontrola v Postojni, pravite, nasproti Petrola. Srečno!
9: Radijska mreža Radio 1 Rok.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
9: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, lepo zdrav iz našega studija. Jana, sem tvoja družba na koledarju 9. september. Počasi nekak gre, vreme zunaj se pa počasi tudi že obrača na jesensko stran. Še malce bolj bo udarilo jutri, ampak nič ne del, soboto ne bi bilo spet sonce. Ste že slišali naš najnovejši hit tedna? No, če ga še niste, vam to zrihtam po Georgeu Harrisonu, po CCR-i in po Lemonheads. Mrs. Robinson, 6 minut je čez pol. Družimo se tudi danes do 11.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: V teh dneh je rock hit tedna znova prežet z mladostno energijo, ko stimo namreč Cherry Flavored fante Savinjskega konca, ki so med drugim bili tudi eni od zmagovalcev Laško glasbenega poligona. Za njimi je delovno poletje, nastopili so na kar nekaj festivalih, novembra bodo predstavili tudi svojo prvo ploščo Akt, o kateri sta Simon in Aljaž povedala tole. Ej, lahko rečemo, da je z vami delovno poletje, ne? Ker niste imeli samo špilov, ampak ste tudi nekaj drugega ustvarjali oziroma popravljali, mogoče dokončevali.
2: Bolj popravljali, zato ker smo mi to imeli že vse narejen ful časa nazaj, ampak pač to je, te procesi trajajo ful, da je dlje, ko bi si mislo. Zdaj smo rekli, da naslednji, ampak to je še ful dolg časa v prihodnosti, bo hitrejši, ampak ja, pač popravljali smo čez poletje naš prvi album z naslovom Akt, ki je pač poimenovan po enem komadu, ki smo rekli, da je to pač nam nekak najbolj uspešen komad. In smo rekli, da bo pač akt, ki je tudi pač kot neka predstava, neko gledališče, neko pač neko
1: sceno. Še sem imela čist drugi akt v glavi, sorry, pač tako je. Ne vem.
2: Ka pa? Ka pa si imela v glavi?
3: Vrednega.
1: Vsak misli po svoje.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Ej, a ti nekaj zaigram?
10: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se z otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihelič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 000 €, drugo pa za 52 000. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi ekspresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V tem trenutku Slovengradec pri 19 stopinjah, Ljubljana Bled 20, Krško Semič 22, Velenje Maribor 24, v Kopru že 28 stopinj. Nestanovitno bo danes se v popoldnevu s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca pa v prvi polovici dneva na vzhodu. Temperature čez dan bodo tam tudi najvišje do 32, drugi od 25 do 30 stopinj. Po noči oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte in takšen bo tudi celoten četrtek, oblačen, deževen in občutno hladnejši čez dan do 15 stopinj.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je na Štajerski avtocesti zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Zastoji pa Primorska avtocesta še vedno na več mestih od Logatca proti Ljubljani, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in tudi na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri, tu pa zaradi asfaltiranja. Radar na stojalu v Kranju na Laborah pri Iskri, na cesti Kranj Škofja Loka merijo pred Žabnico smer Škofja Loka, kontrola pa v Postojni nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.

Živijo, živijo, Jana Morel Vidmar za mikrofonom v vaših ušesih, pa radio je na rok. Če se slišmo, pol to drži. Tudi danes seveda izbor najboljših rock skladb, tem pa dodamo še kakšno za piko na i. V tej uri majhna misel, pa tudi malo zgodovine. Bomo šli pa dlje kot do prejšnjega tedna, ko smo še imeli poletje, še malo pa smo tudi v jeseni, nimam okej. Okay. Oziroma v tej meteorološki smo že, kako hitro gre ta čas. Nadaljujemo z muziko, Bijelo dugme, Linkin Park in YouTube.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock. Pa moja.

0: Ja, dobro je bilo tole. Odličen rok na Radio 1 Rok. Musko bomo zdaj malce presekali z eno majhno mislijo. V današnji nastopa vsem dobro znani kitarski virtuoz.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rok. Ko bom umrl, hočem, da ljudje igrajo mojo glasbo. Divjajo, norijo in počnejo vse, kar hočejo. Jimi Hendrix.

0: Rok FM. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Po slovenskih cestah spet vse v znamenju zastojev, na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, stojite tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, pa tudi na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Radar na stojalu v Kranju na Laborah pri Iskri, merijo pa še na cesti Kranj, Škofja Loka pred Žabnico v smeri Škofje Loke. Srečno, varno, previdno.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan, Roker, jaz upam, da se vse odvija po vaših načrtih. Jana, vam delam družbo še to urco oziroma do 11, potem pa bomo še kakšno rekli v popodanskem času. No, predtem pa še malce pobrskamo po glasbeni zgodovini in preverimo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Tako je po Dorsih, Aerosmithih in Leniju

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok, Jana sem še vedno z vami. 9. september je na koledarju dan plišastih medvedkov, dan sudokuja, čudakov, dunajcev, tistih za nakrožnik in pa dan, ko duhovnik častiš pivo. Se po vsem tistem vinu najbrž kar pa še mal presekat, a ne?
1: 9. september v zgodovini roka. Leta 45 se rodil Doug Ingle, ustanovni član in glavni vokal psihadelične rock zasedbe Iron Butterfly. Ingle je tudi avtor mega uspešnice Inagada Davida, na podlagi katere Iron Butterfly štejemo med tako imenovane One Hit Wonderje oziroma eno hitneže. Leta 92 je Nirvana na MTV Music Video Awards prejela nagradi za najboljšega novega izvajalca in najboljši alternativni video spot. Nirvana je na dogodku tudi nastopila, med njenim nastopom pa je prišlo do nesreče. Basist Chris Novoselič je namreč svojo kitaro vrgel v zrak. Ko jo je poskusil ujeti, pa ga je ta udarila v glavo in ga nokautirala. Omotični Novoselič se je dvakrat neuspešno poskušal pobrati na noge. Preden so mu na pomoč pritekli iz zaodrja. Leta 2022 je ta svet zapustil Franc Teropšič, originalni bobnar legendarne slovenske heavy metal zasedbe Pomaranča, s katero je oral ledino slovenske težke glasbe. Pomaranča je sicer tistega leta izgubila kar dva člana svoje klasične postave, saj se je Teropšiču dober mesec dni kasneje v onostranstvu pridružil še basist Marko Herak. To je bil 9. september v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: stopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezujejo 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnjih dveh letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Na vzhodu zaenkrat še večinoma sončno, drugje pa oblačno, tudi že z občasnimi padavinami. No, v popoldnevu pa bo povsod oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Na vzhodu bo še nekaj sonca, tam bo tudi najtopleje do 32 stopinj, drugje pa od 25 do 30. Ponoči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte in takšen bo celoten jutrišnji četrtek. Oblačen, deževen in konkretno hladnejši.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. In ne stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno, varno in previdno.
11: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Povej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Še skok na ceste, tokrat pa previdno kosi počene pneumatike na glavni cesti Koper Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa primorska avtocesta A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani Gneča. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled, po Vipavski dolini pa je začela pihati kar močna burja, na Vipavski hitri cesti zaenkrat ni omejitev, na regionalnih cestah pa se ves čas spreminjajo, zato spremljajte prosim signalizacijo ob vozišču. Radar v belem mapu v Predosljah pri Kranju po čolo smer Britov, na primorski avtocesti pa merijo proti Ljubljani pred priključkom Razdrto. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.

0: visokega zračnega tlaka proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Plohe in nevihte se od zahoda širijo proti vzhodu, v popoldnevu oblačno in deževno, s kakšno tudi krajevno močnejšo nevihto. Temperature bodo šle do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopine. Ponoči oblačno z dežjem, jutri pa bo skozi celoten dan oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, temperature pa jutri precej nižje čez dan od 13 do 18, ob morju do 23.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi v obe smeri na več mestih med Brezovico in Logatcem. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Sicer pa se po državi že pojavljajo močnejše nevihte, če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Radar BWAP v Predosljah pri Kranju, pod šolo, smer pa Britov. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Podrto drevo še vedno leži na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj previdno. Zastoj pa tudi primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Nebrezovico, torej proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Po državi pa se pojavljajo močnejše nevihte, če vas kakšna ujame, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Nevihtna linija trenutno potuje od Ljubljane proti vzhodu. Strpno, varno, previdno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Radio 1, Rok.
5: 100% Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija, ob njenem prehodu so možni močnejši nalivin sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se od dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Pas močnejših neviht se od zahoda pomika proti vzhodu, pravkar je ta pas prešel prestolnico. Sicer bo v popodnevu oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči oblačno z dežjem, jutri pa tudi skozi celoten dan oblačno in deževno in občutno hladneje. Temperature čez dane bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23. Že zdaj pa se je konkretno ohladilo Vrhnika Ljubljana 18, Koper Branik 20, Slovengradec 25, v Mariboru pa še vedno 29 stopinj.
9: Orangina. Najboljše, kar se...

0: Tovorna vozila obvoza zaenkrat ni. Prehitevalni pas je zaprt med tem na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med počivališčem pod Smreka in priključkom Višnja Gora. Tam se je zgodila prometna nesreča, že je nastal zastoj. Podrto drevo še vedno na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, tudi tu je že nastal kar konkreten zastoj. Več podrtih dreves pa močno ovira promet tudi na cesti Litija Zagorje ob Savi, pravite. Podobna situacija pa tudi na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. V vseh primerih seveda previdno. Zdaj pa še zastoji. Primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Postojno, proti Kopru stojite med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoji od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce. Let. Če vas ujame nevihta, prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Večno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
4: 100% rock.
1: In nič drugega. Radio 1 Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice Palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s Palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala

0: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Več jasnine bo na vzhodu, kjer še vedno zanimivo ustrajajo kar visoke temperature. V Mariboru naprimer 31 stopinja manj, v Hočah, Beltinci prav toliko. Sicer pa jutri oblačnost prihaja in deževno znalivi, tako kot danes. Temperature pa v tem trenutku 25 do 30, v vzhodnih koncih, kot že rečeno, do 32 stopinj.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Previdno pozor, saj se je prometna nesreča zgodila na podravski avtocesti A4 proti Mariboru med prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Omenjena avtocesta je tudi zaprta v smeri Maribora. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem prosim preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila obvoza zaenkrat ni. Podrta drevesa pa ovirajo promet na več mestih na cesti Hrastnik-Litija-Ljubljana, tudi med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Podrto drevo delno ovira promet na cesti Lavrica-Ljubljana malo pred Ljubljansko južno obvoznico, pa močno oviran promet zaradi podrtih dreves tudi na relaciji Struga-Otočec. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. In pa še zastoji na dolenski avtocesti od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, gorenska avtocesta pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoji so tudi na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar pa v Radizelu na ravnini proti Framu. Če opazite še kakšno prometno nevšečnost, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
4: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Živo rokeri, pozdravljeni, ura je odbila 2, tukaj je sredino popovdne. Hitro pogled uro razkriva, da se bomo imeli luštan, kako pa drugač. Prihaja nekaj trenutkov za glasbeno zgodovino, 2 po vaših željah, ja, tako kot vsak dan. Govorimo o pesmih, o čem drugem se bomo mogli kje drugje pogovarjati. Skratka, dvojna pesem v drugi polovici ure, naprej pa par po našem izboru, takole se glasijo 200 let, Boat on the River in pa Kranj. Bende pa to dobro poznate. Lepo popovdne želim.

0: po odlični glasbi, torej še malo zgodovine. Ja, kar nekaj zanimivih zgodb smo danes že slišali, a če sem kakšno pozabila, pa bo razkril naslednji zgodovinski pregled, ki se nanaša na današnji dan.
1: 9. september v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil Doug Engel, ustanovni član in glavni vokal psihedelične rock zasedbe Iron Butterfly. Engel je tudi avtor mega uspešnice Inagada Davida, na podlagi katere Iron Butterfly štejemo med tako imenovane One Hit Wonderje oziroma eno hitneže. Leta 92 je Nirvana na MTV Music Video Awards prejela nagradi za najboljšega novega izvajalca in najboljši alternativni video spot. Nirvana je na dogodku tudi nastopila, med njenim nastopom pa je prišlo do nesreče. Basist Chris Novoselič je namreč svojo kitaro vrgel v zrak. Ko jo je poskusil ujeti, pa ga je ta udarila v glavo in ga nokautirala. Omotični Novoselič se je dvakrat neuspešno poskušal pobrati na noge. Preden so mu na pomoč pritekli iz zaodrja. Leta 2022 je ta svet zapustil Franz Teropšič, originalni bobnar legendarne slovenske heavy metal zasedbe Pomaranča, s katero je oral ledino slovenske težke glasbe. Pomaranča je sicer tistega leta izgubila kar dva člana svoje klasične postave, saj se je Teropšiču dober mesec dni kasneje v onostranstvu pridružil še basist Marko Herak. To je bil 9. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: na Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Pozor, lepo prosim, zaprta je podravska avtocesta A4 proti Mariboru. Med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl se je zgodila prometna nesreča. Vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat ni. Na tej isti avtocesti tudi v smeri Maribora pa še ena nesreča med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gneča od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Cesta Seča Izola stoji, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Podrta drevesa pa močno ovirajo promet na relaciji Struga Otočec med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in na glavni cesti Hrastnik Litija Ljubljana. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau, rockeri, dobro smo zakorakali v sredino popovdne. Časa je sicer bolj malo za vaše glasbene predloge, ki mi jih pa še naprej lahko pošiljate na 030-455-666. Ostalo ga je v bistvu še nekaj minut, potem slišimo 2 pesmi zapored s podpisom istega izvajalca. Ampak brez skrbi, če niste prišli na vrsto danes, se to lahko zgodi jutri oziroma vsak dan v tednu. Ja, vsak dan imamo dvojno pesem. Najprej slišimo Shankrock, Queen in Radiohead, potem pa 2 po vašem okusu.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Nov dan, nova dvojna in danes bomo slišali nekaj iz sosednje Hrvaške, kar pa je zelo, zelo priljubljeno tudi v naših krajih. En malo so celo naši, no, dejmo tako reči. Parni valjak v dvojni pesmi prihajajo vsak čas k vam.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da vreme ostaja tudi v popodnevu nestanovitno s plohami in nevihtami. Te so se zaenkrat po hudih neurjih v zahodni in osrednji Sloveniji preselile proti vzhodu države. Jutri pa bo oblačno in deževno z nalivi. Tudi temperature bodo padle, jutranje bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, dnevne pa od 13 do 18.

0: prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil Viseže na Hrvaškem prosim preusmerite na druge mejne prehode, denimo mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč. Za tovorna vozila pa je obvoz po Dolenjski avtocesti preko Obrežja. Prometna nesreča tudi na tej podravski avtocesti, tudi v smeri Maribora, a med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zaprta je tudi cesta Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče. Pojdite po drugem znanem obvozu, a tudi tam nastajajo zastoji, pravite. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti se stoji od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice, Moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Sicer pa promet še vedno oviran, če posledic podrtih dreves še niso odstranili, na več mestih glavne ceste Hrastnik Litija Ljubljana, med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in na cesti Struga Otočec.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Lepo zdrav, Radio 1 Rok je z vami, mi pa smo ravno kar začeli z našo drugo uro. Veliko odličnih zgodb je še pred nami. Za začetek bomo skočili na Savinjski konec, odkoder prihaja najnovejši hit tega tedna. Zanj so poskrbeli, no zdaj pa že lahko rečemo, da kar malo uveljavljeni cherry flavored. Tako je po naših starih znancih Toto, Creed in pa Whitesnake.

V teh dneh je hit tedna znova prežet z mlado energijo. Gostimo namreč skupino Cherry Flavored, štiri fante savinskega konca, ki so med drugim bili tudi eni od zmagovalcev Laško glasbenega poligona. Za njimi je delovno poletje, nastopili so na kar nekaj festivalih, novembra pa bodo predstavili tudi svojo prvo ploščo z naslovom Akt, o kateri sta mi Simon in Aljaš, ko sta se nazadnje ustavila pri meni v studiju, povedala tole.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Zvit gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča še vedno ovira promet na podravski avtocesti A4 proti Mariboru med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. So pa posledice prometne nesreče v popolnosti odstranili na A4 avtocesti smer Maribor med Gruškovjem in priključkom Zaklo. Obvozi tam niso več potrebni, tudi zastojev več ni. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti smer Celje med za Dobrovo in Domžalami iz smeri severne in ljubljanske, severne in vzhodne ljubljanske obvoznice. Tam pa se je dodatno zgodila tudi prometna nesreča med osebnim vozilom in kamionom. Na gorenjski avtocesti gneča smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Lesce, Bled, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče. In pa zaprta cesta Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so tudi na glavni obvozni cesti. Radar pa na belem, smer Rogaška Slatina. Hvala za vse klice, prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Tako, to je bilo poročilo z naših cest. Dobar dan, lepo pozdravljeni, srečno in predvsem previdno pa kamorkoli se odpravljate. Gneča bo prihodnje sicer nekoliko manjša, glede na uro pa bolj težko. V nadaljevanju ena zanimiva zgodba iz bogate zakladnice tistih ta pravih rockerskih zgodb. No in tole zagotovo zelo dobro poznate vsi feni Nirvane. Do you

Pozdravljeni in dobrodošli na Radio 1 Rok. Jana Morel Vidmar sem z vami. Vprašanje, a ste med tistimi, ki si zapomnijo, kdaj so staknili kakšno poškodbo, kakšen zlom, zvin ali kaj podobnega? Jaz recimo, po moje nikoli ne bom pozabila, če to zdaj nisem, tudi verjetno naprej ne bom. Kako sem si v 5. razredu, ko smo pri telovadbi skakali čez kozo, zlomila roko. Najhujše pa to, da mi noben ni verjel kar nekaj časa, dokler unkomovc ni ratu še enkrat večji. No, pa smo pa šli na urgenco po gips in podobne stvari. No, ampak od takrat me ta športna koza ni več videla. Naslednja prigoda, ki se je zgodila prav na današnji dan leta 92, pa bi se z lahkoto zgodila vsakemu mlademu kitaristu, ki si želi malce poleteti na krilih slave in si je v glavi neštetokrat predstavljal, da je pač ta nov Hendrix, ki s kitarskimi akrobacijami navdušuje množice ljudi. Zgleda super, ampak tudi najboljšim se lahko ne izide najboljše. Bil je koncert Nirvane, godla je Litium, Kris Novoselič pa je v slogu največjih rock legend vrgal v luft svojo bas kitaro, ta je letela visoko in ko jo je ujel, je padla precej nizko, oziroma naravnost na njegovo glavo. Nič kaj spektakularno, skratka. Publika je mislila, da je pač to del nastopa, ne? Ampak Kris je prejel kar konkreten udarec v glavo, malo motičen je tudi odšel z odra, kmalu pa se je vrnil in pošalil, da je to najbolj boleča točka v celotnem šovu. To je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov Nirvaninih nastopov živo. Ta še vedno seveda tudi kroži po YouTubeu kot dokaz njihove divje in nepredvidljive energije. Kasneje je večkrat rekel, da ga je ta dogodek naučil, če že mečeš kitaro v luft, se naprej kupi čelado. Pa fajn, da jo uporabljamo še kje druge kot le na odru, ne? Recimo na kolesih ali pa skirojih. A vidiš, to bi bilo pa res super.

0: Rok FM. Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km/h, drevesa so padala tudi na avtomobile.

0: Odpadkom parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kavcije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kavcijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kavcije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5+1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: V sredinem popodnevu vreme ostaja nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo le na vzhodu države, kjer lahko dobimo tudi kakšen sončni žarek, jutri pa bo oblačno in deževno povsod, lokalno bodo prisotni tudi močnejši nalivi. Temperature jutrišnjega jutra od 11 do 15 na Primorskem do 19, najviše dnevne pa od 13 do 18 na Primorskem do 23.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno prosim, saj prometna nesreča še vedno ovira promet na podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno ter na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri severne obvoznice in vzhodne obvoznice pa promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na skrajno desnem pasu. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari proti predoru Šentvid. Pa tudi na cestah Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Pokvarjeno vozilo pa stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici smera Steb za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. So pa posledice prometne nesreče odstranili na podravski avtocesti proti Mariboru med priključkom Gruškovje in Zakl in pa posledice prometne nesreče so odstranili tudi na cesti Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo. Radar pa te pozdravi v Celju na obvoznici pri črpalki I na smer Teharje, na Belem pa smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
6: Živo, živo ljudje z najboljšim okusom za glasbo. Dobrodošli v naši zadnji rokerski uri, a tudi ta bo polna glasbe, postregla pa bo tudi s kakšno zanimivostjo iz sveta glasbe. No, kakšen slavljenc se tudi danes lahko pojavi, ja. Gremo lepo po vrsti, najprej muska seveda, Nickelback, Genesis in Bon Jovi. Dobar dan želim, Radio 1 Rock poslušate.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Odlična glasba na radiju Ena Rok in prav take so tudi današnje zgodbe. Danes namreč praznuje multiinstrumentalist in producent John McPhee. Rodil se je leta 50, najbolj pa je znan kot član skupine The Doobie Brothers. Pridružil se jim je leta 79 in takrat v bistvu zapolnil praznino, ki je ostala za prejšnjim kitaristom Baxterjem. McPhee je bil tisti, ki je v bend prinesel malo več tega južnjaškega spročenega razpoloženja in tudi kakšen kanček kantrija. Bil je eden redkih kitaristov, ki so igrali v rock in country zasedbah in na ta način si je tudi pridobil spoštovanje v različnih žanrih. Poleg Doobie Brothers je sodeloval z glasbeniki, kot so Elvis Costello, Huey Lewis and the News, Van Morrison in The Grateful Dead. O tem, kako zelo rad ima muziko, pa priča tudi njegov komentar, da se ima za glasbenega delavca. V smislu, da je njegovo delo vsak dan igrati muziko, pa ne bo to na odru, v studiu ali pa za druge muzičarje. Tako, prav za vzor je povedal.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: V sredinem popodnevu so še vedno zastoji. Lep pozdrav tja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani tudi med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri severne in vzhodne obvoznice, tam promet dodatno ovira tudi prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Pa tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje in na primorski avtocesti od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani pa prav tako. Radar pa v Celju na obvoznici pri črpalki in na smer Teharje in mobilna provida na štajerski avtocesti med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Pozdravljeni rokerji, naše današnje druženje gre počasi koncu, predtem pa še skočimo v prihodnost. Ja, ponovadi skačemo v preteklost, zdaj pa bomo naredili obratno. Dajmo pogledati, če se danes večer kaj posebnega dogaja, to bomo naredili takoj po odličnem trojčku Divje jagode, Derek and the Dominos ter začetek z Meat Loafom.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: V tem tednu svojih 33 let praznuje Metelkova in v okviru te velike obletnice se bo še cel vikend dogajalo en kup stvari. Tukaj bodo razstave, delavnice, pikniki in seveda koncerti. Jutri Gala Hala bo nastopil Klemen Klemen, predvidevam, da se bo kar trlo ljudi. Pomemben podatek, skratka, za vse, ki bi šli na zdraviti meti. Vstopnina znaša sicer 20 evrov, velja pa cel večer za vse klube in bo namenjena infrastrukturnemu skladu. Mislim, da ta vstopnina ne velja samo za Klemna Klemna, ampak potem nasploh za ostale dogodke, ki se dogajajo. No, še pri tem pa greste lahko do kina Šiška, malo se ogreti, malo se podružiti, tam namreč poletje še kar traja. In danes se bo zgodil še eden od brezplačnih koncertov, nastopili pa bodo Oasis Boom. Najverjetneje pod streho, ampak glavno, da bodo.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: With you, living makes sense. Magic.

0: FM.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu, z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
9: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio 1 Rock. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih pristopih.

0: Imajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIJZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, po slovensko rekorderku v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: V sredinem popodnevu temperature po Sloveniji kažejo Lendava 21, Slovenska Bistrica, Maribor, Cerkljo ob Krki, Nova Gorica 23, Izola 27 in v Črnomlju 30. Vreme ostaja nestanovitno s plohami in nevihtami, ko so že prišle ene iz zahoda in se razširile na vzhod države, že prihaja nova runda iz smeri zahoda in se bo znova razširila proti vzhodu. Tako bo nekako tudi jutri.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Če ste na primorski avtocesti proti Ljubljani, vam nič ne zavidam. Zamuda je vsaj eno uro, če ne več, v smeri Ljubljane. Zastoj med Senožečami in Postojno, tam pa se je pred razdrtim zgodila še prometna nesreča in je promet še dodatno oviran. Gneča na smeri proti Ljubljani tudi med Duncem in Brezovico na večjih mestih, proti Kopru pa med Duncem in Postojno. Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice prav tako. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavank v dolžini dobrih 2 km. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtocesti od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Tržaški nasploti obračališča P plus R Dolgi most. Radar pa ostali Novi vasi v Prlekiji ali bolje rečeno pri Lotmerku. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

ko bom umrl. Hočem, da ljudje igrajo mojo glasbo. Divjajo, norijo in počnejo vse, kar hočejo. Jimi Hendrix.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Hvala za vse klice na nič 80 22 55, varno pot še naprej. Pravite pa, da je promet oviran na zaviralnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto pred priključkom Trebnje zahod. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjen tovornjak. Zastoji pa tudi na tej Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojnom, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani še med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti so zastoji v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice prihajajo ti zastoji na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in Primorski avtocesti od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid, na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še dve prometni nesreči ovirata promet, prva v Kresnicah pri mostu, promet je urejen izmenično enosmerno in še na tudi v Ljubljani na cesti v Gorice, smer P plus R, Dolgi most. Radar pa v Celju, v Slancah, smer Bukovžlak in Temenkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, čakate pri privat hiši. In srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

0: FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1 Rok. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: Dobrodošli v sredinem poznem popoldnevu in v noči na četrtek in v četrtek bo oblačno z dežjem, nastajali bodo dolgotrajni nalivi, lokalno krajevno tudi močnejši, padavine pa bodo šele v petek v popoldnevu ponehale. Jutri se bomo zbudili s temperaturami od 11 do 15 na Primorskem do 19, dnevne pa bodo le od 13 do 18 na Primorskem do 23.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno na zaviralnem pasu pred priključkom Trebnje zahod, Dolenjska avtocesta A2 smer Novo mesto, pokvarjeno vozilo. Pokvarjen tovornjak pa obstal na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Na tej Primorske avtocesti pa gneča skorajda v eno proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na to še na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami gneča prihaja iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Na Gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid na Gorenjski.

0: kontrola pri odcepu za Vinsko goro na cesti Velenje-Arja vas. Prijetno in varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

9. september v zgodovini roka. Leta 45 se rodil Doug Ingle, ustanovni član in glavni vokal psihadelične rock zasedbe Iron Butterfly. Ingle je tudi avtor mega uspešnice Inagada Davida, na podlagi katere Iron Butterfly štejemo med tako imenovane One Hit Wonderje oziroma eno hitneže. Leta 92 je Nirvana na MTV Music Video Awards prejela nagradi za najboljšega novega izvajalca in najboljši alternativni video spot. Nirvana je na dogodku tudi nastopila, med njenim nastopom pa je prišlo do nesreče. Basist Chris Novoselič je namreč svojo kitaro vrgel v zrak. Ko jo je poskusil ujeti, pa ga je ta udarila v glavo in ga nokautirala. Omotični Novoselič se je dvakrat neuspešno poskušal pobrati na noge. Preden so mu na pomoč pritekli iz zaodrja. Leta 2022 je ta svet zapustil Franc Teropšič, originalni bobnar legendarne slovenske heavy metal zasedbe Pomaranča, s katero je oral ledino slovenske težke glasbe. Pomaranča je sicer tistega leta izgubila kar dva člana svoje klasične postave, saj se je Teropšiču dober mesec dni kasneje v onostranstvu pridružil še basist Marko Herak. To je bil 9. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V sredinem poznem popodnevu so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in nato še na več mestih med Duncem in Brezovico, na gorenski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari do predora Šentvid pa na cesti Logatec-Vrhnika. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Ljubljana-Litija v Kresnicah pri mostu. Radar pa je na cesti do Kležovje Bakovci in policijska kontrola pri odcepu za Goro na cesti Velenje-Arja vas. Prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa alkaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Mješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avčič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. Ajpes pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati. Za konec pa so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem Sedlu je najboljša visokogorska, koča na Ljubelju pa najboljša med preostalimi. Med 147 kočami so oddali skoraj 7500 glasov, do Ljubelja je približno ura hoje in koča obratuje vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih. Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo odprta do 3. oktobra.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Naredite si prijeten sredin večer in povem, da bo zvečer in v prvem delu noči na četrtek še nekaj posameznih lokalnih krajevnih neviht. Proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo jutri skozi celoten dan, vmes bodo prisotne tudi nevihte. Zbudili se bomo s temperaturami četrtka od 11 do 15 na Primorskem do 19, z dnevnimi temperaturami pa le od 13 do 18 na Primorskem do 23 stopinj.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Sredini zastoji se počasi umirjajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Uncem oziroma bolje rečeno kar Brezovico na več mestih. Me pa žalosti, da mi pošiljate tudi zasebna sporočila, med drugim Vesna pravi, da je danes za pot od Izole do Savinjske doline potrebovala samo 4 ure in pol, ko je mislila včeraj, da je 3 ure največ, kar lahko doseže. Na gorenjski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Radar pa na cesti do Kleževje, Bakovci. Kamorkoli ste namenjeni, srečno pot in hvala za vsa prometna sodelovanja. Lep večer.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
3: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.